0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Kíktu að tilbúð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
3: Það er eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil er væntanlega í bíó 17. september.
4: Viltu heitan mat í hátíðinu? Milli Hrauna sendir gómsætan mat beint á vinnustæðin. Sængjant verð og engin sendingakostnaður. Milli Hrauna.is, sími 555-3325.
5: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
6: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
7: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æsland er.
8: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allra tíma.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. I want
2: to break free. Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
3: Yeah, break.
4: Okay.
2: Snúum okkur á

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Við spilum bara þessi gömlu góðu. Þetta er Gullbylgjan.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Íslandsbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: Are you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota-eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
4: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
5: Markvelunaður í Karó Barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.

0: samband á company at company.is. Stars shining bright above. Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
1: Ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
2: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru kvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld Vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmuni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar er boðað að frumvarp um breytingar á lögum um hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu um laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar má finna greiningu á þremur valkostum að veiðum verði haldið áfram, þær takmarkaðar eða bannaðar til frambúðar. Nánar má lesa þetta mál á Vísi undir fyrirsögninni tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar. Niðurstöðu þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en afar mjóttir á munum milli hægri og vinstri blokkana nú þegar mikill meiri hluta atkvæða hefur verið talin og hallast sigurinn þó til vinstri. Eins og staðan núna í morgunsári skilja aðeins þrjú þingsæti fylkingarnar að fylking stjórnarandstöðu flokkana nær samkvæmt núverandi stöðu 176 þingsætum en stjórnarflokkanin 173. Svíþjóðar demokrata sem stuðningsflokkur ríkisstjórnarinnar tapar fylgi í fyrsta sinn frá því þeir komust á þing. Frjálslyndir ná að fara yfir þröskuldin til þingsetu og jafnaðarmenn bíða eitt sinn versta kosninga ósigur frá upphafi eftir því sem framkemur í svenska dagblaðið. Hugsanlegt að endanleg úrslit ráðist þó ekki fyrir ná miðvikudag þegar svokölluð miðvikudags atkvæði verða talin. Það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utan kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar. Tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallari í gærkvöldi eða nótt í umdæmi lögreglustöðvar 1 sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnesi. Flestir voru farnir þegar lögregla kom á staðinn eftir því sem fram kemur í dagbók og aðrir vildi ekki tjá sig. Á sama svæði var útkallið sinnt þar sem grunur var heimilsofbeldi og máli skráðu undir líkamsárás og eignaspjöllum. Nú lögreglan á höfuðborgarsvæðinu þurfti einnig að sinna útköllum vegna grunaðs ölvunaraksturs, ónæðis og háreistis og grunsamlegra mannaferða. En segir að vaktin hafi þó verið frekar róleg, jafnvel þótt rúmlega 20 mál hafi verið skráð í kerfi hennar. Nú að örstutta veðri en gert ráð fyrir norðanátt vestan til og þóku súld eða dálítilli rigningu norðalands, þá verður smá væta á Austurlandi síðdegis, þurft verður að mestu í öðrum landshlutum en stöku skúrir suðaustanlands, hiti 6-15 stig hlýjast syðra. Nú frétti verður næstar bylgjunni klukkan 8 en þangað tilfinnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Hvað á fá sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. eiriksdóttir.is
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is
5: Besti betin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
2: Aktu taktu, yeah. Þetta er byrjað tína í dag, ekki?
3: Jó.
4: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
5: Og svo þetta bara dregið svona eftir sér. Dag eftir dag eftir dag.
4: Verðlaunamyndin fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
7: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
8: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
10: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni. Litaráðgjöf alla daga.
13: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
14: Dale Carnegie. Dale.is.
15: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Vantar þig ráðgjöf fæðubótarefni? Við tökum vel á móti þér. Perform Sundaborg 9.
17: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
18: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það er tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
8: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
9: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
10: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
11: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
12: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
13: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.
14: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
15: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
16: Í partybúðinni Skeifunni færðu allt fyrir Oktoberfest. Við lípi Oktoberfest.
17: Kíktu að tilbúðu vikunar og þú stekkur með í sól.

0: Peak er væntanlegur í september. Forplantun hafin á skóta.is. Hekla.
1: Vöndi tíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.
2: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
3: Bestu lög allra tíma.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu. Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
3: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Það getur hreinlega bjargað mannslífum. Þú finnur alvöru rafvirkjameistara á sart.is og meistarin.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Eftir bolta kemur Bygla. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
9: Sjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
10: Ertu að selja bíl? Útilegumaðurinn tekur bíla í umboðsölu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt.

0: Kópal innimáling er svansvottuð. Kópal, íslensk framleiðsla.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Sparró, beint í bílinn við orkuna á Miklubraut. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2. Nú eru heilsudagar í Hagku. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagku.
4: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
6: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
7: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
8: Klukkan 8, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnvöld Vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmunni, þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu. Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar boðað að frumvarp breytingar og lögum hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra. Þar má finna greiningu á þremur valkostum. Að veiðum verði haldið áfram, þær takmarkaðar eða bannaðar til frambúðar. Nánar má lesa þetta mál og vísi undir fyrirsögninni tollum hótað vegna hvalveiða sem verða bannaðar. Nú niðurstöður þingkostinga í Svíþjóð eru enn óráðnar en afar mjóttir á munum milli hægri og vinstri blokkana. Nú þegar mikill meiri hluti atkvæða hefur verið talin eða 94%. Sigurinn hallast reyndar til vinstri eins og staðan er núna og væri ríkisstjórn hægri manna þar með fallin. Nú í morgunsári skildu aðeins þrjú þingsæti fylkingarnar að. Fylking stjórnarandstöðu flokkana nær samkvæmt núverandi stöðu 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Mikil hefði fyrir því sænskum stjórnmálum að flokkar myndi blokkir ýmist til hægri eða vinstri og hingar komin Smári Jökull Jónsson fréttamaður sem bæði hefur búið í Svíþjóð og fylgst grannt með gangi mála helgina. Smári, það er dramatík í þessari stöðu á hvern svona pattstaða alveg sama hvernig fer. Hvað meta sænskir stjórnmála skýrendur hvernig meta þér stöðuna?
9: Já, það er svo sannarlega búin að vera dramatík og stjórnmálaskýrindinir í Svíþjóð. Þeir meta stöðunar unnverð þannig að hún sé bara læst, bæði til hægri og vinstri og það megi búast við svona löngu pólitísku hausti. Og þó svo stjórnin sé að öllum líkindum fallin, þá verður erfitt fyrir Madalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna að mynda ríkisstjórn og samstöðan innan vinstri blokkarinnar stjórnar andstöðunar er lítil en Andersson gæti reynt að mynda miðjustjórn en það þýðir þá að einhverjir að núverandi stjórnarflokkum þyrftu að yfirgefa hægri blokkina og það er svona kannski frekar ólíklegt eins og staðan er núna en staðan er sömulega ströng fyrir Úlf Kristesson forsætisráðherra sem er formaður svona hægri svona hófsamara hægri manna en hann mun eflaust reyna eitthvað svipað á Andersson að reyna einhvern af flokkunum úr vinstri blokkinni að svona skipta lið ef að þannig má orða hlutina. Miðflokkurinn sem að má segja sé systur flokkur framsóknar er í svona hálfgerðri otta stöðu en það flækir málin mjög að sáflokkur hefur neitað að vinna með Svíþjóðatrið með krutum sem eru lengst til hægri flokkur, svona fjár hægri flokkur og líka með vinstriflokknum lengst til vinstri.
8: Akkurat, þetta er flókin staða og takk fyrir þessa góðu greiningu Smári Jökull, en hvað gerist ef engin niðurstaðfæst?
9: Já, meina, miðað við orð sænskra stjórnmálaskýranda núna sem að ég hef verið að lesa í morgun ef að fæst ekki niðurstaða, þá gæti einfaldlega þurft að kjósa nýju og það virðist vera að það sé ekkit svo fáránlega fjarlægur möguleiki með það sem ég hef lesið í morgun.
8: Akkurat. Takk kærlega fyrir þetta, Smári Jökull, og þú fylgist áfram með og greinir frá nýjustu vendingum á vef okkar Vísi. Nú, sko, hugsanlegt að endanleg úrslit ráðast ekki fyrir ná miðvikudag þegar svo kölluð miðvikudags atkvæði verða talin eða það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur utan kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar en hátt í 370.000 eru á kjörskrá erlendis. Nú færum okkur yfir í annað en rússnesku dróni hefði lest í bænum Jahodin í Úkraínu nærri landamærunum að Póllandi. Skömmu eftir að Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og háttsettir öryggisráðgjafar Evrópuríkja hefði farið sömu leið. Breska ríkisútvarpi greinir frá en í fréttmiðl sem segir að drónin hafi hæft vélarrými lestarinnar en samkvæmt tilkynningu úkraínskra stjórnvalda hafði öllum farþegum verið komið í öruggt skjól áður. Engin slys urðu á fólki en skipunum rýmingu að gefin aðeins 15 mínútum áður en ára sem gerð. Rússar fullir það árásin hafi beinst að járnbrautar innviðum í vesturhluta Úkraínu en úkraínska ríkislestar fyrirtækið útilokar þó ekki að skotmarkið hafi verið hinn diplomatíska lest. Nú, tilkynnt var hópslagsmál í bílakjallari gærkvöldi eða nótt í umdæmi lögreglu stöðvar. Eitt sem sinnir Austurbæ, Vesturbæ, Miðborg og Seltjarnarnes. Flesti voru farnir þegar lögreglu kom á staðinn eftir því sem fram kemur í dagbók lögreglu og aðri vildi ekki tjá sig. Nú, við segjum fréttir næst á bylgjunni klukkan 9 en þangað tilfinniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Gott nesti gerir góðan dag enn betri. Settu alískinku í nestið.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: Tix.is.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á Tix.is og Hörpu.

0: garmin.is.
1: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.

0: greiðslubyrði. BL Safaröða.
1: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
2: Salling, salling, salling.
3: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
4: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Bags. Við tökum vel á móti þér.
5: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka muslimlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
6: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
7: Mikið úr val af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex auðbrekku og normex.is.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggður bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
10: Alrafmagnaður Honky EHS 7 lúksusjeppi. Komdu og reynsluvaktu. BL Sæfarauða.
11: Sjáðu betur og láttu sjá þig í umferðinni. Þú færð Osram aðaljósperur í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifunu 2 og Heyrjarhöfða 9.
13: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúkjæði, glæsileg hönnun, kjaran.
14: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
15: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, Tangarhöfða 1.
16: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
17: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr premium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
5: Heims frægir hönnuðir ítalst handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðir HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
10: Speglar, hringlaga, bogadregnir eða langir og mjóir. Samverk smiðjuvegi 2. Samverk.is.
11: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
12: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
13: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420 1212.
14: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Góður nætu svefni líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslæti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
17: Business Central er sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
18: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
19: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
20: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
21: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
22: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
23: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
24: Bestu lög allra tíma.
25: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Allt fyrir flísalagnir á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
3: Hlustaðu á líkamann. Framúrskarandi snjallúr, blóðþrýstingsmælar og vogir. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is

0: góðri gjöf. Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
1: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
2: Skelltuðu til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ástratíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sanna sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: Þjónusta við uppbyggingu. Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu allt Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
3: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Vinahópurinn hefur rætlaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
1: Kristból iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
2: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
3: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
5: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
6: Klukkan er 9. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir að meiri hagsmunir en minni styðji við það að hvalveiðum við Ísland verði hægt. Lengi hafi verið þrýstingur í samskiptum Íslendinga við aðrar þjóðir, ekki síst helst viðskiptalönd bæði austanhafs og vestan þegar kemur að veiðunum. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða samkvæmt heimildu fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Frumvarp um breytingar og lögum um hvalveiðar kemur fram í febrúar og verður lagt til að þær verði bannaðar. Ráðherra segir þó að huga þurfi að atvinnuréttindum og ólíklegt að bann tæki gildi strax. Ítarlegt viðtal við atvinnuvegaráðherra má finna á Vísi og nánar verður fjallaði málið í hádegisfréttum á Bylgjunni. Nú niðurstöður þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en flest bendir þó til þess að ríkisstjórn hægri manna sé fallin. Óljóst er þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja sama ríkisstjórn og stjórnmála skýrandi sænska ríkissjónvarpsins segir að framönda sé langt pólitískt haust. Fátum að spenna var þegar talning atkvæða í sænsku þingkosningunum hóst í gær. Nú þegar 94% atkvæða hafa verið talin skilja aðeins tæpla 30.000 atkvæði og 3 þingsæti fylkingarnar að. Verðið niðurstaðan eins og hún lítur út nú ná stjórnarandstöðuflokkarnir 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Hugsanlegt er að endaleg úrslit ráðast þó ekki fyrir en á miðvikudag þegar svo kallu miðvikudags atkvæði verða talin en það eru atkvæði Svía sem búa erlendis og önnur auðvitað kjörfundar atkvæði sem ekki bárust fyrir lokun kjörfundar. Rússnesku dróni hefði læst í bænum Jahodin í Úkraínu nærri landamærunum að Póllandi. Skömmu eftir Boris Johnson fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands og háttsettir öryggisráðgjafar Evrópuríkja hefði farið sömu leið. Breska ríkis útvarpi greinir frá en í fréttmiðil sem segir að drónin hafi hæft vélarrými lestarinnar. Engi slys urðu á fólki en skipun rýmingu var gefin aðeins 15 mínútum áður en árásin var gerð. Rússar fullyrða að árásin hafi beinst að járnbrautar innviðum í vesturhluta Úkraínu en ríkis lestar fyrirtæki landsins útilokar ekki að skotmarkið hafi einmitt verið hinn diplomatíska lest. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR vildi lítið segja áætlan félagsins að fá Ómar Só leikmann IBVF til síns liðs en samkvæmt heimildu Vísis er framherji eiga liðsins á leið til KR í vetur. Samningur Ómars við IBVF rennur út í nóvember og er honum því frjálst að ræða við önnur félög. En meira þetta á íþróttasíðunum. Annars verða fréttir næstsaðar á bylgjunni klukkan 10 en þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
7: Er næsti besta stund dagsins? Settu alískingu í næstið.

0: veisluakt. BL Safaróða.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Við skilgreinum fullkominn nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni partags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
5: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
7: Lára og Ljónsi, allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Best.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið. Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
4: Heavy Special, 200 gramma klassikin okkar. Kóngurinn á stælnum.
3: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
5: Flottir og góðir skór fyrir alla konur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahittarunum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567-2330.
7: Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: tix.is.
1: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum. Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og vók.is.
3: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
4: Hvað er í

0: og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
2: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Niðurstöður þingkosninga í Svíþjóð eru enn óráðnar en flest bendir þó til þess að ríkisstjórn hægri manna sé fallin. Óljóst er þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja saman ríkisstjórn og stjórnmála skýrandi í sænska ríkissjónvarpsins segir að framönda sé langt pólitískt haust. Fádæma spenna var þegar talning atkvæði sænsku þingkosningunum hófst í gær. En nú þegar 94% atkvæða hafa verið talin, skilja aðeins tæpla 30.000 atkvæði og 3 þingsæti fylkingarnar að. Verði niðurstaðan eins og hún lítur út nú að ná stjórnarandstöðuflokkarnir 176 þingsætum en stjórnarflokkarnir 173. Hugsalegt að endaleg úrslit ráðist ekki fyrir ennum miðja viku þegar utan kjörfundara atkvæði hafa verið talin. Haraldur Már Haraldsson sem lifði af bílslys fyrir tæpum 20 árum en misti besta vinsinn hvetur fólk til að hugsa sér tvisvar áður en það skilur eftir athugasemdir alvarleg slys á samfélagsmiðlum og fólki sem verður fyrir áhrifum af því. Haraldur Már kenndi sjálfur sér lengi slysið en segist vera á betri stað í dag. Hann segist hafa hugsa sér lengi áður en hann árætti að opna sig málið í samfélagsmiðlafærslu en viðbrögðin hafi verið mikil við skrifum hans. Haraldur Már taldi hugsalegt að reynsla hans gæti opnað augu einhverra.
5: Ég held að átti sig enginn á því fyrir að búin að lenda í, sko, eufust. Þetta er það mikið, sko, eufust. Mikið áfall, sko.
4: Sagði Haraldur Már í bítinu á bylginu í morgun en ítarlega málið sem málið á vísi og hlust á viðtalið í heild á vef bylginar. Nú jöklar í Himalaya fjallgarðinum bráðuna nú hraðar en áður og stærð jökul lóna því óútreiknalegri. Skortur á vöktun á svæðinu en fjallgarðurinn sá víðfemmasti á jörðinni. Tegir sig yfir 5 lönd í Asíu og hýsir hæstu tinda heims þar á meðal Everest fjall sem tæplega 8850 metra hátt. Rannsóknir ráðgjafa fyrirtæki sig sína jöklar minka með 65% meiri hraða en fyrir áratug en niðurstöðu þeirra eru birtar í kjölfar hrikalegra hamfara nýverið þegar skyndiflóð geistust á ógnar hraða yfir svæði í Nepal og Tíbet ollu gríðarlegu tjóni og kostuð á annað þúsund manns lífið. Samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC eru upplýsingar þó af skornum skammti þar sem aðeins fylst með kerfisbundið með 21 jökli af þeim það beil 40.000 sem finnast á Himalaya og Karakorum svæðinu. Nú Óskar Hrafn Þorvaldsson þjálfari KR vildi lítið segja áætlan félagsins að fá Ómar Só. Leikmann IBVF til síns liðsins samkvæmt heimildum vísis framherji eyjaliðsins á leið til KR í vetur. Samningur Ómars við IBVF rennur út í nóvember og er hún því frjálst að ræða við önnur félög meir en þetta á íþróttasíðunum. En fréttavara næst þar á bylginni klukkan 11 þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
3: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhán? Ferðastist og eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðastist og eldri borgara, lífið ferðalag.
5: Með stuðningi þjóðarinnar höfum við helgað okkur baráttunni gegn krabbameinum. Svo færri veikist, fleiri lifi og líði betur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Skólar, mötuneyti, skrifstofur. Hjá rekstrarvörum færðu heildarlausnir í hreinlæti, skilvirkarvörur sem standast álagið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM.

0: sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
1: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

0: Veldið smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Vefverslun Kemir opinn allan sólarhringinn. Kemi.is
2: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
3: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, hæfi manns er aðeins byð eftir því að deyja.
2: Saga einstakt samband manns og náttúru.
4: Við Ísland.
2: Verðlunarmyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
5: Fenix hurðir, Fenix borðplötur, Fenix sólbekkir, Fenix vegklæðningar, Fenix innréttingar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Kirspinnar. Nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris.
1: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
2: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll. Are you ready to roll?

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregðu sér hér í hlutverk popgóðsins en hann er talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar. Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
3: Dúknin hans brettur út undan fyririnu.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
4: Svo er þetta svo sem ekki sími, ekki gemsi, ekki sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
0: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
6: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
7: Bílsson Verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Klukkan 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Framkvæmdastjórn samtaka atvinnulífsins vill að umbætur á umgjörð vinnumarkaðarins verði settar í forgang án tafar. Skammtímalausnir á vinnumarkaði geti skila tímabundnum árangri en viðvarandi verðbólguvandi verði ekki leystur með þeim einum. Rjúfa þurfi vítahringinn. SA segir í yfirlýsingu að samtökin vilji leggja sitt af mörkum í baráttunni. Aðeins tæplega 30.000 atkvæði og þrjú þingsæti skilja að vinstri og hægri fylkingar eftir þingkosningar í Svíþjóð sem fóru fram í gær. Blokk stjórnar andstöðu flokkana myndi öðlast 176 þingsæti samkvæmt stöðunni þegar 94% atkvæða hafa verið talin en stjórnarflokkarnir 173 sæti. Samkvæmt því væri ríkisstjórn hægri manna fallin. Óljóst þó hvernig stjórnarandstaðan ætlar að setja saman ríkisstjórn en ákveðnir örðurleikar eru einnig til hægri. Langt pólitískt haust sagt framundan en allt verður þó væntanlega reynt áður en efnt verður til nýrra kosninga.
9: Það ákveðlega lítil hefð fyrir því hérna í Svíþjóð. Við sjáum til dæmis árið 2018, þá tók marga mánuða myndastjórn, þá tók yfir 130 daga myndastjórn.
8: Segir Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir dósent í stjórnmálafræði við Háskólan í Malmö en nána verður rætt við hann og farið ítala yfir nýjafstæðnar kosningar í hádegisfréttum. Haraldur Már Haraldsson sem lifði af bílslys fyrir tæpum 20 árum með misti besta vinsinn. Hvetur fólk til að hugsa sig tvisvar áður en það skilur eftir athugasemdir alvarleg slys á samfélagsmiðlum og fólki sem verður fyrir áhrifum af því. Haraldur Már kenndi sjálfu sér lengi slysið en segist vera á betri stað í dag. Hann segist hafa hugsa sig lengi áður en hann áræddi að opna sig og málið í samfélagsmiðlafærslu en viðbrögðin hafi verið mikil við skrifum hans. Haraldur Már taldi hugsalagt að reynsla hans geti opnað augu einhverja.
10: Ég held að átti sig engin á því fyrir henni að búin að lenda í, sko, eða veist. Þetta er það mikið, sko, eða veist. Mikið áfall, sko.
8: Sagði Haraldur Már í bítinu á bylginu í morgun, en ítarlega má lesa málið á vísu og hlusta á viðtalið heild á vef bylginar. Jöklar í Himalaya fjallgarðinum bráðna nú hraðar en áður og stærð jökul lóna því óútreiknanlegri. Skortur á vöktunarsvæðinu en fjallgarðurinn sá víðfemmasta á jörðinni, tegir sig yfir fimm lönd í Asíu og hýsir hæstu tinda heims. Rannsóknir ráðgjafa fyrirtækja sína, jöklar minka með 65% meiri hraða en fyrir áratug, en niðurstöðu þeirra eru birtar í kjölfar hrikalegra hamfara nýverið, þegar skyndiflóð geistust á ógna hraða yfir svæði í Nepal og Tíbet, öllu gríðarlegu tjóni og kosta á annað þúsund manns lífið, samkvæmt frétt breska ríkismiðilsins BBC. Nú frétti vera næst sagðar bylgina á hádegi á slaginu 12 en þangað tilfinnið allt það nýjast í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Bjarni og Birna. Miðar á miðix.is. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is

0: komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Bónusréttur mánaðarins er eitt kíló af ljúffengum grjónagraut. Bónus. Með þér í liði.
2: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.

0: fri.is og drop.
1: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
3: Já, í partíbúðinni er alltaf stuð og stemming. Sjáumst í partíbúðinni Skeifunni.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
6: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
7: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
8: Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
12: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
13: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
14: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
15: Ný uppsker á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfoss.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
2: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkurflugvöllur.
3: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu. stolpigámar.is
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Ragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur PMT. Sjáumst á Subway.

0: til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
1: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking. Léttöl.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Nú er rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
4: Stundum langar manni bara í hamborgara. It's burger time.
5: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt er víst að sortunutnar verður

0: og srmann.is.
1: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Alvöru stigar og tröppur fyrir þá sem vilja ná lengra. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf. Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: atvinnuvegar á þeirra mun leggja til bann við hvalveiðum í nánustu framtíð tollum hefur verið hótað á íslenska vöru vegna veiðanna. Útlit fyrir að hægri stjórn í Svíþjóð sé fallin eftir þingkosningar framundan stjórnarmynduna maraþón, segir stjórnmálafræðingur. Starfsleyfi til sjókvía eldis í Seyðisfirði kom heimastjórn Múlaþings á óvart, óbreytt lögum lagareldi séu vonbrigði. Sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu segir ferðamálastjóri ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið. IBVF, KA og Þór eru í erfiðum málum í bestu deild Karla og Manchester City vann borgarslægin gegn United. Og haustveðri mæti með rigning og hvössum vindum á miðvikudag öllu lauslegu ætt að koma í skjól. Komið í sæl, það komið að hádegisfréttum á bylginni, Telma Tómasson les. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa hótanir einnig borist frá Evrópusambandsríkjum. Atvinnuvegaráðherra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmunni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu, Sunna Sæmundsdóttir.
1: Í þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar boðað að frumvarpum breytingar á lögum hvalveiðar verði lagt fram í febrúar. Byggt verður á skýrslu laga umgjörð veiðana sem starfshópur skilaði af sér í fyrra.
2: Eftir að hafa lesið þessa skýrslu farið yfir hana og bara skoða þá kosti og hagsmunni okkar hér, þá óska ég eftir því að það yrði unni frumvarp þar sem að væri verið að skoða sérstaklega bannir til frambúar.
1: Með þetta sem þú segir að þá svona gerir maður kannski ráð fyrir að þetta þarna verði ákvað bann í þessu frumvarpi.
2: Já.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra. Hún segist fyrst og fremst líta til sjónarmiða dýravelferð og viðskipta hagsmuna þjóðarinnar.
2: Það engin markaður fyrir þessa afurðir og síðan bætist það við að það ótryggt ástand í alþjóða viðskiptum þar sem tók sem beitt með öðrum hætti en áður.
1: Hvalveiðar Íslendinga hafa sætt gagnrýnum árabil og samkvæmt heimildum fréttastofu hafa í það minnsta óformlegar hótanir tolla og innflutning frá Íslandi reglulega komið upp í samskiptum við einstaka Evrópusambandsríki og Bandaríkin. Í ljósi þess að alþjóðlegt viðskiptaumhverfi hefur tekið miklum breytingum og tollum beitt gegn ríkjum í meiri mæli en áður hefur þó tilefni til þess að taka slíkum hótunum alvarlega, ekki síst þeim sem komið af upp í samskiptum við bandarísk stjórnvöld.
2: Og það alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austanhafs og vestan, þeir kemur að hvalveiðum og það eru þetta hlutverk stjórnvalda á hverjum tíma að gæta hagsmuna Íslands á alþjóðavettvangi. Við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina.
1: Veistu til þess að það hafi komið fram einhvers konar hótanir tolla vegna veiðanna?
2: Ég hef heyrt af einhverju slíku, já, en eins og ég segi, ég get ekki staðið þetta. Ég hef heyrt af samtölum og veit það, en þetta eru þetta málefni sem á sviði annars ráðherra þessi samskipti. En ég veit það bara þegar ég að tala við ráðamenn á sviðin sem tengjast mínu ráðuneyti, þá kemur þetta yfirlega upp. Og ég veit að það mikið fylgst með þessu.
1: Síðasta leyfi Hvals HF til veiða á langreiði var gefið út í desember 2024 og gildir til 5 ára en með árlegri endurnýjunarheimild. Ólíklegt sé að algilt bann taki strax gildi.
2: Það er ekkit ólíklegt með það hvernig málum er fyrir komið og hvernig þetta stendur máli þegar ég kem inn í ráðuneyti fyrir 1,5 ári síðan. Að það þurfum við einhvers konar sólalags ákveði á þetta mál.
1: Segir Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra.
0: Allt útlit fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endaleg niðurstaða þingkosninganna í gær verður þó ekki ljós fyrr en síðar í vikunni. Stjórnmálafræðingur við Háskólan í Malmö segir að framundan sé stjórnarmynduna maraþón, Smári Jökull.
3: Þegar búið að telja 94% atkvæða eftir þingkosningarnar í Svíþjóð eru stjórnarandstöðuflokkandi með 176 þingmenn en ríkisstjórn hægri flokka 173.
4: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni vikunni en þetta lítur maður þannig út að væntalega muni stjórnarandstaðan með jafnaðarmannaflokkinn sem er stærsti flokkurinn í Broddi fylkingar fá stjórnarmyndunar umboðið.
3: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við háskólan í Malmö. Hún segir miðflokkinn vera í odda stöðu, en flokkurinn hefur útilokað að vinna með vinstri flokknum sem og fjarhægri flokki Svíþjóðademokrata. Þetta þrengir stöðu Madalenu Andersson leiðtoga jafnaðarmanna sem gæti freista þess að mynda miðjustjórn og reynt að fá kristilega demokrata til þess að yfirgefa hægri blokkina. Vinstri flokkurinn sem hefur gert kröfu sæti í ríkisstjórn er þá aðeins stuðningsflokkur.
4: En þetta er þetta mikið hitamál fyrir vinstriflokkinn sem aldrei hefur setið í ríkisstjórn að taka sæti við borðið.
3: Ulf Kristersson, forsætisráðherra, hittir samherja sína í ríkisstjórninni í kvöld, en hann sagði í morgun að engin stjórn yrði mynduð ef allir flokkar heldu fast í sínar kröfur. Hann mun líklega reyna að fá fulltrúa Svíþjóðademokrata og Miðflokksins til að finna flöt á samstarfi.
5: Heldur að sé einhver raunhæfi möguleika því að þurfi bara hreinlega að kjósa aftur?
4: Það er ákala lítil hefð fyrir því hérna í Svíþjóð. Við sjáum til dæmis árið 2018, þá tók marga mánuða myndastjórn, þá tók yfir 130 daga myndastjórn. Það verða fjórar umferðis, getur sagt, að hámarki í stjórnarmyndunar marathóninu sem er með framöndan. Þannig að ég gerði að fyrir að það muni mæða mikið á forseta þingsins.
3: Sagði Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir, dósent í stjórnmálafræði við Háskólann í Malmö.
0: Atkvæðagreiðslu flugvirkja Íslandi er boðun ótímabundinna verkfallsaðgerða lauk nú á hádegi og verða niðurstöður að öllum líkindu birtar seinna í dag samkvæmt upplýsingu fréttastofu. Kjaradeila flugvirkjana og Íslandi er var vísað til ríkis sáttasemjara í febrúar en viðræður hafa ekki borið árangur. Komi til vinnustöðunar er stemt á að hún hefjist á miðnætti að frá nótt miðvikudagsins 23. september. Helgina sagði Bogi Nils Bogason forstjari Íslandir það hafa alvarlegar afleiðingar fyrir félagið komið til vinnustöðvunar en Íslandir glími þegar við krefjandi aðstæður. Í yfirlýsingu frá flugvirkjafélagi Íslands lýsi stjórn félagsins yfir vonbrigðin sínum með framgöngu og yfirlýsingar Boga. Framsetning hans á afleiðingu mögulegs verkfallsi var hugaverð og óábyrg, nánar málað að vísi. Nú formaður heimastjórna Múlaþings er það hafa komið sér og öðrum fulltrúum Múlaþings í opna skjöldu að starfsleyfi hafi verið gefið út til fiskeldis í firðinum. Það sé vonbrigði að frumvarpum breytingar og lögum lagareldi hafi ekki gengið í gegn á síðasta vorþingi. Tómas Arnar.
6: Matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudaginn. Formaður félags vernd Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíeldi og að leyfið verði kært. Kaldvík hefur nú leyfi til að ala 10.000 tonna af laxi í Seyðisfirði á þremur eldissvæðum. Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi, segir það ekki svo að allir íbúar Seyðisfjarðar séu ósáttir við þessa niðurstöðu.
7: Það er kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa en það er ljóst að það er hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð og er mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangi. Frá ríkinu og okkar verkefni verður að ná utan um þetta hvernig menn vilja síðan stíga næstu skref.
6: Markmiðið sé að ná eins mikilli sátt í bæjarfélaginu og mögulegt er. Hann segir það einhver leiti gott að fá niðurstöðu í málið eftir öll þessi ár.
7: Þetta er bara loka á mjög löngu leiðarsetningaferli sem búið verið í gangi 12 ár og maður hefur orðið fundið svona skoðanir samfélaginu dálítið sveiflast. Það voru mikla breytingar á Seyðisfirði. Þetta kom okkur líka aðeins óvart að leyfiskyldu verið veitt, við fengum engan fyrirvara því. Þannig að menni eru líka bara aðeins að fá að það er nú ekki innum að þrýta sem leyfi og veitt, þannig að menni eru svona aðeins einhverjum að ná utanum bara hvað þetta þýðir.
6: Það komi á óvart að starfsleyfi sé gefið út áður en boðaðar breytingar á lögum lagareldi gangi í gegn.
7: Það var okkur vonbrigði að það skyldi ekki klára síðasta þingi. Við erum hafa bara skýra ramma, kröfur á þessu atvinnum. Ég held að sé enginn móti því að það þarf þátt að uppfæra þessu gömlu lög.
6: Sagði Ívar Karl Hafliðason, formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar.
0: Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt fyrir tveimur árum afplánar nú á áfangaheimilinu Vernd í Laugardal í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í 8 ára fangelsi. Árásamaðurinn er nú 18 ára en hann var 16 ára þegar hann framdi árásina og 17 þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Samkvæmt íslenskum lögum á ekki dæma manni í fangelsi lengur en í 8 ár hafa hann farið framið brot sitt fyrir 18 ára aldur. Þá geta fangar sem eru 21 árs eða yngri sótt reynslulausn eftir að hafa afplánað þriðjung refsitímans eða tæp 3 ár. Samkvæmt upplýsingu fréttastofu hóf maðurinn afplánun á vernd í byrjun september en hann hafði frá uppkvaðningu dómsins afplánað á Stuðlum. Meira má lesa mála á Vísi. Nú fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega saman með milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuð að sögn ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið með við það óvissu ástand sem hefur ríkt í heimsmálunum. Berghildur Erla segir frá þessu.
8: Fyrir að voru það 850.000 í ár 830, þannig að þess þetta svona, þetta ekki að koma að þegar ég brústa hækkun með árið fyrra en frá uppæða áskulu segja þetta sé mjög svipað.
9: Sólmyrkvinn í ágúst, hafði hann áhrif?
8: Hann hafði einhver áhrif já, en ekki eins mikil og menn kannski áttu von á. Það hún segja þetta hefur svona takmarku sólmyrku áhrif, við getum sagt það að ferðamenn í ágúst voru nánast jafnmargir og í fyrra þrátt fyrir sólmyrkun. En þetta var samt sko stærsti ágúst held ég frá uppæði mælinga síns mér.
9: Segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Bandaríkjamenn séu enn langfjölmennastir en það sem vekja athygli nú sé fjölgun ferðamanna frá Kanada.
8: En það sem vekur líka athygli er að Kanada búar, það hefur verið talsum fjölgun á þeim í sumar. Alltaf 40% sýns mér.
9: Hafið þið eitthvað skoðu hverjir mögulega skýringar gætu verið á því?
8: Já, það eru svona samirkandi þættir, myndi ég á alla þetta. Það er flugframboð, skiptum þetta miklu máli og það hefur verið aukning í því og síðan svona eru kannski Kanadabúar að horfa aðeins annað heldur en beint sur og eru að ferðast kannski meiri aðra áttir og við njótum góðs
9: að
8: því.
9: Og þá væntilega bara út af heims ástandi?
8: Já, það er svona það sem ég að í að.
9: Arna telur að ferða þjónustan sé í heild sátt við sumarið en meiri óvissa ríkjum framhaldið.
8: Bókunni hegðun og hefur líka breytt aðeins að fólk er ákveðið sem er skemmri fyrirværi þannig að svona aðeins óþægilega hvað er lítið á bókunum oft en hérna, já, það er fólk ákveðið sig sitna en áður með skemmri fyrirværa en já, mér þess að ég hef hýrt á er þetta nú samt svona sko ekki nástaðið þess að örvænta.
9: Sagði Arnar Már Ólafsson.
0: Landsmenn ætti að nýta daginn í dag og morgundaginn í að spóka sig úti og hoppa á trampolínum áður en haustveðrið mæti með nokkrum hvelli á miðvikudag. Veðurfræðingur segir von á talsverðri rigningu og hvössum vindum. Bjarki Sigurðsson.
10: Á miðvikudag eru nokkuð djúp lægð væntanlegu upp að landinu. Talsverð rigning fylgir hvössum vindum úr austri og suðaustri og eiga íbúar á suður og vesturlandi von á mikilli vætu. Þorsteinn Vaff Jónsson, veðurfræðingur hjá Veðurstofu Íslands, segir að þótt sumar verði ekki formlega að hausti fyrir í október sé haustveðrið á hraðleið til landsins.
11: Það verði bara svona dæmi gert. Svona haustveður bara svolítið. Stífur vindur og talsverð rigning, einkum suðaustanlands.
10: Er komið tími til að binda niður trampolínu eða fara að ganga frá þeim eða eitthvað svoleiðis?
11: Já, það nú alveg kannski komið tími til þess. En það spurning hvort að verði settur út einhverja viðvaranir, það geti gett setni partinn í dag eða á morgun, þá vegna laðarinnar. En það ekki

0: Eiti og það Hasar og gengur á ýmsu og það náttúrulega fengum snemma leiks rautt spjald á Phil Foden og Manchester City og menn ekki á eitt sáttir hvort að það átt að standa og hvort að Bruno Fernandes líka átt að fá rautt og menn að rífast það en þó ekki jafn mikið það og sigurmark leiksin sem að Erling Haaland skoraði því að það var nú síðan viðurkennt að dómarinn hefði átt að kíkja betur á markið og líklega hefði hann nú ekki átt að standa einhver að síður var United sko rúman klukkutíma manni fleiri gat ekkert, City var ekkert spes og já, bara nokkuð verðskuldi hjá City þegar kannski upp staðið umferðin sem var mjög skemmtileg hún klára síðan í kvöldi í beinni á sín sport Leeds Newcastle klukkan 7 þú missir ekki því
1: Nei, alls ekki Herra, en talandi Hasa þá gekk á ýmsi í umspili lengi deildarinnar í kærleika
0: Já, heldur betur, það var búist látum það var svona minni hasarleik Þróttar og Njarvíkur það sem að Þróttur vann 2-1 og fór 3-1 í úrslitaleiki samanlagt frábær helgi á Þrótti sem vann fyrsta stóra titilin í sögu félagsins á laugardaginn stelpanir eru bikarmeistarar til að mikið með það Þróttarar en sko lætin og hasari var í árbænum Haró Hákáingar mættir í heimsókn og það fengu ekki nema þrír að líta rauðaspjaldið í leik sem að þurfti að framlengja og það var Guðmundur Tyrfingsson sem að skoraði eina marki í framlengingu og sendi Fylki í úrslitaleiki gegn Þrótti næstu helgi og þá kemur ljós verður að Þróttur eða Fylkir sem að Fylkir afturlendingu upp í deildra bestu
1: Akkurat meiri latin, já Svo byrjaði ég úrslita keppnin í bestu deild Karla í gær og þar gekk líka ímsu
0: Já, já, alveg hasar í sér þegar maður svona vilja hafa þetta, svona helganar að vera Sko, það var að skipta bestu deildinni upp og þetta var fyrsta umferði sem var að hefjast í gær og hún heldur áfram í kvöldur að Víkingur tekur á móti spútnikli í Keflavíkur og Víkingur getur stíð Já, enn eitt skrifi átt að titlinu þar Eitleikur eru hlutunum í gær K.R. hemdi fyrir tapið upp á Skaga fyrir viku síðan með 5-1 sigri og gerist lítið fyrir að bætti markamet efstu deildar í leiðinni ákala vasklega gert hjá K.R.ingu bara á botninu, hún aftur á móti rosaleg og hún verður rosaleg IBF tapaði fyrir stjörnunni og hún í næsta sætinu Þór skítapaði fyrir Val og einu stigi fyrir ofan nágranna sína í Káa sem að eru núna í fallsæti eftir 3-0 tap í kriganum og Káa og Þór mætastu næstu helgi og ég hafði eitthvað ganga á að Akureyri þar en í þjálfari Káa Eiður Smári Guðjónsson, hann var nú eðli málsinsangat ekki alveg nú að hressa eftir tap í gegn FH í gær
2: Ég hefði allan ekki á tilfinningunni að þetta ætti að vera 3-0 leikur mér fannst við vera með bara góða stjórn á leiknum þegar við fáum markið á okkur og það er kannski verið aðeins og mikið sjokk fyrir okkur af því við vorum með yfirhöndina sköpum okkur ekki nóg vorum oft á tíðum ekki rest aðsettir fram á við en aftur á móti sköpum við nóg að færum til þess að skora mark ef ekki fleiri það var kannski munur í dag að ef hún nýtti færi sín, við gerum það ekki
1: sagði Eiður Smári á alltaf nóg að gerast í sportinu og allt þetta líka á vísi og svo sportrásum sínar í kvöld nú lítum á veðurhorfur á landinu, norðan 5-13 metrur og sekundu vestan til en annars hægir er fram eftir degi þokusúld eða dálítil rigning á norður og austurlandi skýja með köflum í öðrum landslutum og stöku skúri suðaustan til hiti 6-15 stig og verður hlýjast syðra og veðurhorfur á höfuðborgarsvæðinu það gengur í norðan 5-13 og létti smá saman til hiti 8-13 stig hæg norðvestanátt og bjart viðra morgun með hita 5-10 stig og þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af degi Atvinnuvegar á þar að mun leggja til bann við hvalveiðum eftir áramót tollum hefur verið hótað á íslenska vöru vegna veðana Útliti fyrir að hægri stjórn í Svíþjóð sé fallin eftir þingkosningar framundan stjórnarmynduna marathon, segir stjórnmálfræðingur. Starfsleyfi til sjókvía eldis í Seyðisfirði kom heim og stjórn Múlaþings og óvart óbreytt lögum lagar eldis í vonbrigði. Sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuði, segir ferðamálustjóri, ferðaþjónustan sé þú nokkuð sátt við sumarið. Og IBVF K og Þór er í erfiðum málum í bestu deild Karla og Manchester City vann borgarslægin gegn United. Þetta voru hádegisfréttirnar á bylgjunni umsjónumaður og þulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á vísi og fréttirnar stóð bylgjunni klukkan 2. Þangað til, verið í sæl.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
4: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagna hellin.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
8: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
9: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
10: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
11: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
12: Dale Carnegie. Dale.is.
13: Seldu bílið þinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómaval. Heillandi heimur.
16: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Sófadagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
7: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
8: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Vantar því leigubíl? A-stöðin. 420 1212. Alltaf á vaktinni.
14: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.

0: fyrir bílinn. Stilling.
1: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Í allan dag þessi gömla móður. Gullnir og nýju.
5: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
3: El Gringo, Mexico Stot Meira, Sturulandsbraut.
4: Þú færi vandaðar rafmagnshjólafestingar í verslunum Bílanausts og bílanaust.is.
5: Flugger, val fagmannsins. Flugger litir.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Sjónaukana færði í Vesturöst. Vesturöst.is.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Góður nætur svefni lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn. Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
11: Vissir þú að 2000
12: íslendinga...
11: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
13: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace. Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur. Flísabúðin, flís.is.
14: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
15: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
16: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: er gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýjan ekki, þetta er gullbylgjan á 9.09. Nú er klukkan farin að ganga 2 á þessu líka ljómandi fína mánudegi. Það er í dag 14. september, ég heiti Bragi Guðmundsson og við fylgjum staði tónastinni til klukkan 4 í dag. Bee Gees, Tommy Rowe, Ario Speedagon og Stevie Wonder á liðinni. Við byrjum á Tina Turner, þetta er We Don't Need Another Hero.

0: Tommy Rowe hér á Gullbyrginni. Lagið heitir Dizzy, þetta er nú gamalt og gott. Ari og Speedwagon, Stevie Wonder og John Armatrading hér á leiðinni.
1: Skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbyrgin.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hvert þó í stopp?

0: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus með þér í liði.
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
5: Bestu lög allra tíma.
6: Gullbylgjan.

þetta er Drop the Pilot, Joan Armatrading sem að hér syngur þetta vinsalasta lag sitt og við höldum síðan áfram með Survivor Abba á leiðinni, en fyrst Roy Orbison.

0: þetta er svo gott lag af plötunni Visitors sem að var þannig séð síðasta plata ABBA svona á þessum fyrri hluta ferilsins, það kom reyndar ný plata fyrir fáanum árum síðan en þessi plata eins og allra besta frá sveitinni lagið heitir One of Us hér áðurna klukkan slær 2 og við fáum fréttir frá fréttastofu með annars Culture Club Rod Stewart og Simply Red
1: Bestu lög allra tíma
2: Þetta gullbylgjan Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
1: Notaður.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
3: Churros mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
4: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill kexbotn, ómótstæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leyfðu þér smá.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna. Alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslun belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Lára og Ljónsi. Alltaf seljastu. Þjóðleikhúsið.
7: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
8: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
9: Break's over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Þetta er svo gott lag frá hljómsveitinni Simply Red. Þetta er af plötunni New Flame. Lagið heitir You Got It. Og hér koma fréttir frá fréttastofu á slaginu klukkan 2. Áfram með tónlistina þangað til. Hér segir við því Doobie Brothers og þetta er China Groove hér á Guttbylgjunni.

0: tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Þú heyrðir þetta líka, það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
2: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
3: Þvottavél, eldavél eða helluborð? Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Fréttir á bylginu klukkan 2, Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Stjórnvöld vestanhafs hafa hótað því að leggja tolla á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa borist hótanir frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót og segir bæði viðskiptahagsmunni þjóðarinnar og dýravelferð undir í málinu.
6: Og það alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austan hefst og vestan, það kemur að hvalveiðum og það eru þetta hlutverk stjórnvalda hverjum tíma að gæta hagsmuni Íslands á alþjóðavettvangi, við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina. Það er engin markaður fyrir þessa afurðir og síðan bætist það við að það er ótryggt ástand í alþjóðaviðskiptum þar sem tollum er beitt með öðrum hætti en áður.
5: Sagði Hanna Katrín Friðriksson. Allt útlit er fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endanleg niðurstaða þingkosningan í gær verður þó ekki ljós fyrir en síðar í vikunni. Gunnhildur Lilli Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur við háskólan í Malmö segir að framundan sé stjórnarmyndunar maraþon.
7: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni vikunni. En þetta lítur maður þannig út að, væntalega muni stjórnarandstaðan með jafnaðarmannaflokkinn sem er stærsti flokkurinn í þrótti fylkingar fá stjórnarmyndina umboðið.
5: Sagði Gunnhildur Lilja Magnúsdóttir. Atkvæðagreiðslu flugvirkja Íslandi er boðin ótímabundina verkfallsaðgerða lauka hádegi og verða niðurstöður að öllum líkindum birtar seinni í dag samkvæmt upplýsingu fréttastofu. Komið til vinnustöðunar er stemt á að hún hefjist á miðnætti aðfara nótt miðvikudagsins 23. september. Matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík AS rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudag. Kaldvík hefur nú leyfi til að ala 10.000 tonn af laxi í Seyðisfirði á þremur eldissvæðum. Formaður félagsum vend Seyðisfjarðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíaeldi og verður leyfi kært. Ívar Karl Hafliðason formaður heimastjórna Seyðisfjarðar og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks í Múlaþingi segir það ekki svo að allir íbúa Seyðisfjarðar séu ósáttir við þessa niðurstöðu.
8: Það er kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa en það er ljóst að það er hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfjörð og er mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangin. Ríkinu og okkar verkefni verður að ná utan um þetta hvernig menn vilja að síðan stíga næstu skref.
5: Sagði Ívar Karl Hafliðason. Fréttir verða næst sagðir á bylgjunni klukkan 3 þanga tilfinniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið þess aðeins á nýjan ekki eftir Gullbylgjan á 9.09. Hér koma Brian Adams, Dr. Hook og fleiri góðir á þessum klukkutímanum. Við heyrum í Paul Young, hér koma Beach Boys, The Three Degrees og þú og ég, svo einhverju séu nú nefndir, en við ætlum að byrja þetta á sjálfum Bruce Springsteen, þetta frá árunni 1980 af plötunni The Rivers, lag sem heitir Hungry Heart.

0: Kegjað frá Dr. Hook hér á Gullbylginni. Lagið heitir When You're in Love with a Beautiful Woman og hér eftir stuttastund Michael Jackson og Paul McCartney, Elton John og fleiri góðir, en Paul Young, hann verður hér rétt handan.
1: Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og

0: aukasýningar komnar í sölu. Tryggðu þér miða. Þjóðleikhúsið.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi

Crocodile Rock. Þetta er sjálfur Elton John, live frá 1973. Alveg frábært og ég er búin að lofa 3 Degrees. Það er mæta hér eftir stundastund. Fyrst er hins vegar hljómsveitin Beach Boys og hér er Kokomo. Kokomo.

0: frábært frá The Three Degrees hér á guttbylginni 909 When Will I See You Again heitir sér lagið og hér er síðan vona á Nick Kershaw, Sam Cooke og Queen ásamt David Bowie
1: Guttbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Haustið komið með allri sinni dýrð Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti Húsgagnahöllin
4: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn Heimsklassa hljómsveit og söngvarar Miðar á miðix.is
5: Haltu þínu striki með orkuleiklinum Þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt Nánar á orkan.is Orkan
6: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
7: Það gott að heyra. Eir.is Kobói.
8: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
9: Are you ready to roll?
10: Við höldum áfram
11: Let the good times roll
10: Með bestu lög allra tíma Guttbylgjan

Bean ásamt David Bowie og þetta lag af plötunni Hot Space frá 1982. Lagið heitir Under Pressure og við heldum áfram með tónlistina fram að fréttum. Það eru vandalegar hér á slæginu klukkan þrjú en fram að fréttum er að setja hér frá þú og ég. Vegir liggja til allra áttan.

0: allra tíma.
1: Þetta gullbylgjan.
2: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
6: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
7: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is
9: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is Víking Léttöl
10: Fréttir á bylginu klukkan 3 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá Flugvirkjafélag Íslands hefur tilkynnt Íslandir að flugvirkjafélagsins sem starfa hjá fyrirtækinu muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september næstkomandi. Þetta kemur fram í tilkynningu Íslandir til kauphallar. Atkvæðagreiðsla félagsmanna hófst á föstudag og lauk að hádegi í dag. Skömmu eftir að tilkynning Íslandir barst til kauphallar birti flugvirkjafélagi stuttafærslu atkvæðagreiðsluna á vef sínum. Þar segir að kjörsókn hafi verið 92% og að 88,3% þeirra sem greiddu atkvæði hafi samþykkt vinnustöðunina. Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Þetta herma heimildir fréttastofu. Nútíminn greindi fyrst frá. Í samtali við nútímann segist Árni hafi verið handtekinn á þriðjudag vegna grun sem aðilda innbrotunum fjórum þar sem dýrum var hleypt út. Mikið hefur verið fjallað málin á þessu ári. Fjármál og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlagafrumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eytt efni fram allt frá árinu 2019 og komi ríkissjóði í 800 miljardar króna mínus.
11: Að þeir sem að tóku ákvarðarinn að fjármagna viðbrögðin með lánum halda þurfa ekki að borga þau tilbaka. Í hvað heim það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað í helvítinu átt hann að falla annar staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
10: Sagði Daði Már Kristófersson fjármál og efnahagsráðherra í pallbós umræðum á fundinum hjá SF. Og ungi maðurinn sem var Bryndís í Klöru Birgisdóttur að bana afplánaði innan við 1/3 af fangelsisrefsingu sinni í lokuðu úrræði á vegum barnaverndar yfirvalda. Skilyrði þessa afplána refsingu og vend að hafa afplánað minnst 1/3 refsingar í fangelsi. Fangelsismálastofnun túlkar reglur þess efnis sem svo að miða skuli við þann tíma sem fangi hefði fengið reynslulaust ekki heildar fangelsisrefsingu. Fréttir verða næst sagður á bylgjunu klukkan 4, þangað til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Já, komið sæl á nýju, þetta er Gullbylgjan á nýju, nú líu. Áfram höldum við með tónlistina. Hér fullt af góðu efni framöndan. Roger Miller sá liðin í Earth, Wind and Fires. Við erum í Foreigners, Rainbow og Blondie. Það svona klukkutíminn allur, Toto, Phil Collins og Pat Benatar. Þetta og mikla meira til, en við byrjum hins vegar á...

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but...
1: Roger Miller, King of the Road, heitir lagið. Þetta er svo gott, áfram með The Foreigners, Rainbow og Eddie Grant eftir stundastund, Blondie og Toto, sömuleiðis á liðin.
2: Magnaðar minningar
3: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Nýtt flaggskip Skoda. Peak er væntanlegur í september. Forböndun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð. Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju. Við erum tilbúin, alltaf, með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg. Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube drauma hjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.

Kati Grant. Hann var pólitískur og lét það svo sannarlega hljóma í textunum sínum. I don't wanna dance. Hann vildi ekki dansa í takt við bresk stjórnvöld á þeim tíma og þeirra áherslur. Og svo þetta lag hér, Electric Avenue á Gullbylgjunni 909. Ég ætlum að halda áfram með hljómsveitinni Blondie. Þetta nú eitt af þessum bestu frá sveitinni. Heitir Heart of Glass.

0: frábært frá Tótó. Þetta er Rosanna hér á gullbylginni 9.09 og það er hann að klukkan slæðir fjögur Gladys Knight og Pips, Phil Collins og Barry White.
1: Þetta er gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Haustið er tími framkvæmda og þá þarf ofta að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Framúrskarandi fyrirtæki stuðla að bættu viðskipta umhverfi á Íslandi. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottin á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki kreditinfo.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
8: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali.

geggjað frá Barry White. Þetta er nú eitt af þessum sem að eiga svo vel heima hér hjá okkur á Gullbylgjunni 909. Lag sem heitir You're the First, the Last, My Everything. Og svo koma Eagles hér sér rétt áður að klukkastlær fjögur. Ég ætla að þakka kærlega fyrir smík heiti Bragi Guðmundsson og við verðum aftur saman á morgun klukkar eitt. Það verða sem allra best og njóti þess sem eftir lifir dagsins.

0: hvort sem þið vantar vinnuvél eða vörubíl. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
1: Ný kynslóð myndlykils frá Símanum. Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun. Þú getur meira með Símanum.
2: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
4: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
5: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
9: Fréttir á bylginu klukkan 4, Berghildur Erla Bernhardsdóttir segir frá. Flugvirkjafélag Íslands hefur tilkynnt Icelandair að flugvirkjafélagsins muni hefja ótímabundnar verkfallsaðgerðir miðvikudaginn 23. september. Í tilkynningu frá Icelandair kemur fram að ekki sé hægt að meta umfang mögulegra fjárhagslegra áhrifa verkfallsins á félagið. Fram kemur að Icelandair hafi lagt fram sanngjarnt og ábyrgt samningstilboð. Það sé þó ljóst að aðila greini verulega á launaliðin. Félagi hvetur farþega til að tryggja réttar tengilega upplýsingar séu skráðar inn í bókun í gegnum vefsíðu félagsins eða Icelandair appið. Og gengi bréfa í Icelandair lækkað tæp 6% í dag. Það stendur í 0,64 krónum og hlut og hefur aldrei verið lægra. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, varaði fyrir helgi við því að áhrif verkfalls myndu ná langt út fyrir starfsemi félagsins, hafa áhrif á þúsundir farþega og íslenska ferðaþjónustu og hagkerfið í heild. Fjármála og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlaga frumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtæki fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eitt efni fram frá árinu 2019 og komi ríkissjóði í 800 miljardar króna mínus.
10: Er að þeir sem að tóku ákvarðarinn að fjármagna viðbrögðin með lánum halda þurfi ekki að borga þau tilbaka. Í hvað heim er það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað í helvítinu átt hann að falla annar staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
9: Sagði Daði Már Kristófarsson, fjármála og efnahagsráðherra í pallbóðsumræðum hjá SFF. Gerum að ráð fyrir að rúm 10.000 börn búa heimilum sem eru undir lágtekjumörkum. Það samsvarar 12,6% barna á Íslandi. Hlutfallið hefur lækkað frá því árið 2000 þegar það var 16,5%. Hlutfall barna af erlendum uppruna sem býr við fátækt hefur á sama tíma margfaldast. Mikill munur á stöðu barna eftir fjölskyldugerð uppruna og menntun foreldra. 30% barna einstæðra foreldra búa við fátækt. Samanborið við 8% barna sem búa með tveimur foreldrum. Þurrkur og ítrekkaðar hitabylgjur í sumar hafa leitt til einhverra verstu vínuppskeru í Frakklandi frá árinu 1957. Einna verst er ástandi í Kampanje héraði þar sem útlit er fyrir að framleiðsla á kampavíni drægist saman helming á milli ára. Og fréttir verða næst sagðar á bylgjunu klukkan 5, þanga til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.

0: tekur vel á móti þér og þínum.
1: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallu. Vafpallar.is Stars
2: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Haustið komið og nýju flíkurna líka. Fyndu þinn stíl hjá konu í firði Hjarta Hafnarfjarðar.
5: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
6: Dale Carnegie. Dale.is Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bigo.
7: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni. Leiðandi í litum.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 krónar styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
3: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaserjum og fallegum plöntum. Garðheimar.
4: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
5: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
6: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
7: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
8: Tút og rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
9: Klakavél, sótavatnsvél eða samlokugrill. Þú finnur eldhústækin í Elko. Elko.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Sjóðheit, Dago, Isco, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Bestu lög allra tíma.
14: Gullbylgjan.

0: Kaupbylgjan.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Kyrjarhöða 2 og sherman.is.
2: Geimslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
4: Heyrnarsuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
5: Svikasögur. Frumsýnt 19. september á Stóra sviði Borgarleikhússins. Hjartnæmt og bráðfyndið verk eftir Maríu Reyndal.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Selleri safi. Safi sem lætu þið líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
9: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: Frettir á bylginu klukkan 5 Berghildur Erla Bernarsdóttir segir frá. Tekjutap ferðaþjónustunnar gæti numið rúmum miljardi króna á dag vegna verkfalls flugvirkja Icelandair ef farþegar sem ætti að koma þann dag skila sér ekki til landsins. Þetta mat Jóhannesar Þór Skúlasonar, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar. En flugvirkjar samþykktu í dag ótímabundi verkfall frá 20. og 3. september. Kjörsókn var 92% og 88,3% samþykktu boðunina. Í tilkynningu frá Icelandair vegna málsins kemur fram að aðila greini verulega á launaliðin og hefur samninganefnd Icelandair því ítreka lagt til við samninganefnd flugvirkjafélagsins að máli verði lagt fyrir gerðardóm. Fram kemur að flugáætlunin verði fyrir miklum áhrifum, náist ekki samningar en félagi geti enn ekki metið fjárhagsleg áhrif af verkfalli. Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum með matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslum við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Árni segist vera með stöðu sakbornings í samtali við fréttastofu en vildi ekki veita frekari upplýsingar að svo stöddu. Nánar málið á Vísi. Maðurinn sem varð Bryndísi Klöru Birgisdóttur að bana á menningarnótt fyrir 2 árum afplána nú á áfangaheimilinu Vend í Laugardal í Reykjavík. Hann var í fyrra dæmdur í 8 ára fangelsi. Árásamaðurinn nú 18 ára gamall en var 16 ára þegar hann framdi árásina og 17 ára þegar hann hlaut dóminn í apríl í fyrra. Lögum samkvæmt má ekki dæma manni í fangelsi lengur en í 8 ár, hafa hann frami brot sitt fyrir 18 ára aldur. Þá geta fangar sem eru 21 árs eða yngri sótt reynslu lausn eftir að hafa afplánað 3. refsitímans eða 2.5 ár í þessu máli. 25 miljónir króna fundust í þrotabúi veitingamannsins Einar Sturlu Möginkjen er lístar kröfur námu alls 244 miljónum króna. Af miljónunum 25 fóru 15 í skiptakostnað en þrotabúi var tekið til skipta árið 2020 og ágreiningsmál viðskiptin rataði alla leið í Hæstarétt. Og fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítillega saman milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sög ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumari með að við óvissu í heimsmálunum og þetta segir Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri. Við segjum frétti næst á bylginu klukkan 6 þangað til finniði alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Leyfðu veskinu að finna muninn.

0: Hvar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, you're clapping.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, Skeifunni 17.
3: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiða?

0: rás.is. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
2: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Yfir 22.000 fimmstjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lindesign Smáratorgi.
4: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
5: Allt sem hamsturinn þarf, beint heim að fóri. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
6: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með allt að nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
8: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Sólin er hjá Úrval Útsýn. Bókaðu allt á einum stað. Úrval Útsýn.is
10: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
11: Karglas Repair, Karglas Replace.
12: Sparró Miklubraut. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
13: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
14: Bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Vaknaðu með hestens svo vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
3: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
4: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
6: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
8: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti. Fundastóla og alltaf 49% afslætti. Og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
9: Á Ring ráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
11: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbo.
12: Fréttir á bylginu klukkan 6, Berghildur Erla Bernarðsdóttir segir frá. Tekjutap ferðaþjónustunnar gæti numið rúmum milljarði króna á dag vegna verkfalls flugvirkja Æslandir ef farþegar sem ætti að koma þann dag skila sér ekki til landsins. Þetta mat Jóhannesar Þór Skúlasonar, framkvæmdastjóra samtaka ferðaþjónustunnar. En flugvirkjar samþykktu í dag ótímabundið verkfall frá 23. september. Í tilkynningu frá Æslandir vegna málsins kemur fram að aðila greini verulega á launaliðin. Samningsnefnd Æslandir hafi því lagt til við samninganefnd flugvirkjafélagsins að máli verði lagt fyrir gerðardóm. Árni Stefán Árnason, dýraverndarlögfræðingur sem hefur lengi staðið í deilum við matvælastofnun, var handtekinn í síðustu viku í tengslu við rannsókn lögreglu á innbrotum í svínabú, hænsnabú og minkabú á þessu ári. Árni sagðist vera með stöðu sakbornings í samtali við fréttastofu í dag en vildi ekki veita frekar upplýsingar að svo stöttu. Nánar málið á Vísi. Og að öðrum fréttum í dag en stjórnvöld Vestanhafs hafa hótað því að leggja toll á íslenskan innflutning vegna hvalveiða, samkvæmt heimildum fréttastofu. Þá hafa líka borist hótanir frá Evrópusambandsríkjum. Hanna Katrín Friðriksson atvinnuvegaráðherra hyggst leggja til að veiðarnar verði bannaðar í frumvarpi sem verður lagt fram eftir áramót.
13: Og það er alveg ljóst að það hefur verið lengi þrýstingur í samskiptum okkar við aðra þjóðir, ekki síst okkar helstu viðskiptalönd, bæði austan, hafs og vestan, þegar kemur að hvalveiðum. Og það eru þetta hlutverk stjórnvalda á hverjum tíma, gæta hagsmuni Íslands á alþjóðavettvangi, við erum útflutningsþjóð, þannig að þar verðum við að horfa á heildarmyndina. Það er engin markaður fyrir þessa afurðir og síðan bætist það við að það er ótryggt ástand í alþjóðaviðskiptum, þar sem tollum er beitt með öðrum hætti en áður.
12: Allt útlit er fyrir að ríkisstjórn hægri manna í Svíþjóð sé fallin en endaleg niðurstöða þingkosningana í gær verður þó ekki ljós fyrir en síðar í vikunni.
14: Það verður ekki búið að telja atkvæði fyrir núna seinni í vikunni en þetta lítur þannig út að væntalega muni stjórnarandstaðan með jafnaðarmannaflokkinn sem er stærsti flokkurinn í broddi fylkingar fá stjórnarmyndina umboðið.
12: Segir Gunnhildur Lillý Magnúsdóttir stjórnmálafræðingur við Háskólann í Malmö sem segir enn fremur að framundan sé stjórnarmyndunar marathon. Fjármála og efnahagsráðherra var ómyrkur í máli þegar fjárlaga frumvarp hans var rætt á fundi samtaka fyrirtækja í fjármálaþjónustu í morgun. Hann sakaði fyrir ríkisstjórnir að hafa eitt efni fram allt frá árinu 2019 og komi ríkissjóði 800 miljarda mínus.
0: Er að þeir sem að tóku ákvarðarinn að fjármagna viðbrögðin með lánum halda að þurfa ekki að borga þau tilbaka? Í hvað heim er það þannig? Og séu núna með böggum hildar yfir því að reikningurinn falla á þjóðina, hvað er í helvítinu átt hann að falla annar staðar þegar að ríkissjóður rekur sig á lánum?
12: Sagði Daði Már Kristófersson, fjármál- og efnahagsráðherra í pallbossumræðum á fundi SFF. Fjöldi ferðamanna hér á landi í sumar dróst lítilega sama milli ára og sólmyrkvinn dró ekki eins marga til landsins og menn vonuðu að sög ferðamálastjóra. Ferðaþjónustan sé þó nokkuð sátt við sumarið miðað við óvissu í heimsmálunum.
15: Það er að segja að þetta hefur svona takmarku sólmyrku áhrif. Við getum sagt að ferðamenn í ágúst voru nánast jafnmargir og í fyrra þrátt fyrir sólmyrku. En þetta var samt sko stærst. Í ágúst held ég frá uppdæfi mælingasinsnir en það sem vekur líka aðvegli er að Kanada búar það hefur verið talsum fjölgun og þeim í sumar alltaf 40%
12: sagði Arnar Már Ólafsson ferðamálastjóri Matvælastofnun og umhverfis- og orkustofnun veittu félaginu Kaldvík AS rekstrar og starfsleyfi til fiskeldis í Seyðisfirði á föstudag. Formaði félagsum vend Seyðisfirðar hefur sagt bæjarbúa á móti sjókvíaeldi og verður leyfið kært. Ívar Karl Hafliðarsson formaður heimastjórnar Seyðisfirðar og bæjarfulltrúi sjálfstæðisflokksins í Múlaþingi segir hins vegar að það séu ekki allir íbúar ósáttir við þessa niðurstöðu.
16: Það er kannski erfitt að tala fyrir hönd allir íbúa en það er ljóst að það er hópur sem telur þetta ekki gott fyrir Seyðisfirð og er mjög hávær. Við fáum bara þetta verkefni, þessa ákvörðin í fangin. Ríkinu og okkar verkefni verður þóttir að ná utanum þetta hvernig menn vilja að síðan stíga næstu skref.
12: Eftir svakalega helgi í íþróttunum þá fá sportfíklar meira fyrir sinn snúð á sín sport í kvöld. Það er illeikur í enska boltanum með lítstekur á móti Newcastle klukkan 7. Kortir í síðari að klukka 7.15 er það besta til Karla, topplið Víkings tekur þá á móti spútnikliði Keflavíkur. Víkingur er með 6 stiga forskot á toppi deildarinnar og stigur risaskrif í áttatitlinum með sigur í kvöld. Þetta var yfirleitt yfir helstu fréttir dagsins. Við segjum næst fréttir á bylgjunu klukkan 7 fyrramálið en þið finnið áfram alla nýjustu fréttir á fréttavef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
3: Vinsælasta sýning síðasta leikár snýr aftur. Tryggðu þér miða á Moulin Rouge söngleikinn í Borgarleikhúsinu.
4: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
6: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
7: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
8: Nordsjö Siloxan útimáning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
9: Góður nætu svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
11: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
12: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
13: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Haustið er komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
16: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Dabexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
17: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn er velkomin í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
18: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í aðstöðina. 420-1212.
19: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
20: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
21: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
22: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
23: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Drinks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.

0: fyrirtækjasala. Hafðu samband á company@company.is.
1: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðaröða.
2: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntanlega í bíó 17. september.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is.
4: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
8: Vilt þú útskrifast úr skemmtilegasta skóla landsins? Kokteilaskólinn, alla 5. dag klukkan 7. Miðar á kokteilaskólinn.is.
9: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
10: Múrtex akrýl útimálningin er almött, litheldin og áferðarfalleg. Svansvottað hágæða efni með afburða veðrunarþol. Sérefni. Betri málning.
11: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarkjartsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
2: Pantaðu stálklæðningun á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
3: Vantar þig hugmynd að góðri gjöf? Gefðu gjafabréf í skemmtilegasta skóla landsins, þar sem þú lærir að hrista geggjaða kokteila. Skoðaðu úrval gjafabréfa á koktelaskólin.is.
4: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
5: Lára og Ljónsi. Allt að seljast upp. Þjóðleikhúsið.
6: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Endingagóða þakrennur. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
9: Nau, hann stefnir í 6,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á límtrévírnet.is.
12: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Jallaí! Oktoberfest er í partíbúðinni í Skeifunni.
15: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
16: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
17: Bestu lög allra tíma.
18: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
3: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
5: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
6: Hislan býður skrifborðsstóla og alltaf 44% afslætti, fundarstóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hisluna í Skeifunni og hislan.is.
7: Í partybúðinni finnurðu allt fyrir ógleymanlegt barnaafmæli. Blöðrur, diskar, skraut og margt fleira. Partybúðin Skeifunni.
8: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
9: Nýr premium myndlykill Siemens kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Siemensnum.
10: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
11: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Eitt kort. Yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
15: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
16: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
17: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
18: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.

0: bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Allar stærðir og gerðir af gámum til sölu eða leigu, stolpigámar.is.
2: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri. Kortasalan er hafin. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
4: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
5: Heyrðu, þeir voru að ringja frá Milano. Manstu ekki, kaffikæðarnir? Þeir eru búnir að smíða kaffivélina. Já, ég hitti fyrra. La Spaziella Grande Grande? Já, gullhúfuð. Hún er sem sagt komin í gám. Ok, ég tala við verktakan. Læt stækka eldhúsið.
6: Nau, hann stefnir í 6,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
8: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
9: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
10: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
11: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
12: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
13: Vissir þú að 2000...
14: Ha?
13: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
15: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
16: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
17: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.

0: Yfir 22.000 5-stjörnu umsagnir. Komdu og prófaðu vinsælu að sana buxurnar frá Nine Pine hjá Lind Design Smáratorgi.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Findu nýja uppáhalds sófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið.

0: 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
1: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
4: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið mínigolf í mínigarðinum.
5: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
6: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbókjæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
7: Plastkassar fyrir geymsluna á ótrúlega lágu verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú er opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.
9: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
11: Saltreifarar og snjótennur.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind. Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
3: Er bygla eftir bolta á bílnuðinum? Réttingaverstaði Jóa, Dalvegi 16a í Kópavogi.
2: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.

0: Story. Fljótlegt, einfalt og gott.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Churros mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaðisósa aðeins 699 krónur. Leyfðu þér smá churros í dag.

0: sólarringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin-búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
3: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu. Þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
4: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
5: Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Ný haustlína er komin í barnadeild Lindesign. Uppgötvaða nýtt frá Fixoni og mjúka múslinlínu fyrir litlu krílin. Lindesign Smáratorgi.
7: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk. Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Bestu lög allra tíma.
10: Guttbylgjan.

0: hélstu þið til Rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þóraldur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. Til 11. Nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kólumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Geymslu og búslóðagámar til leigu, margar stærðir í boði, stólpigámar.is.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í Skeifunni og hýslan.is.
5: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
6: Eigum við ekki bara að sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
11: Dale Carnegie. Dale.is.
12: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
13: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar, glæsilegir veitingastaðir og ekkert lúsmý. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
14: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
15: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum, hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
16: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Business Central er sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref er öruggt. Næsta skref er Vice.
5: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
6: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
7: Þetta er náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
5: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
8: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
9: Finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
10: Skelltu þig til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinum, vinnufélögum, ástratíðahópnum eða bara hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun heilbrigðan rekstur. Verðu árangurinn með stolti og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
12: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
13: Bótaréttur.is. Stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
14: El Gringo. Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
15: Kíktu að tilbóð vikunar og þú stekkur með í sól. Úrvalútsýn.is.
16: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
17: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
18: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
19: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Toppbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: rúv.is.
1: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
2: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
7: Hýslan býður skrifbóðstóla og alltaf 44% afslætti, fundastóla og alltaf 49% afslætti og kaffistofustóla og alltaf 40% afslætti. Kíktu á hýsluna í skeifunni og hýslan.is.
8: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
9: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
10: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
11: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
13: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
18: Þessi gömlu góðu.
17: Gullbylgjan.

0: Víking Brugghús kynir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ertu ekki örugglega búin að tryggja þér miða á tix.is? Víking, léttöl.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
3: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
4: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir. 19. september. Hljómsveitin Skítamórall. 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
5: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
7: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
8: Að hlúa að heilsunni snýstum að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
9: TRI Verslun. Hleyptu dýrinu út og forpantaðu Cube draumahjóli þitt. Cube 2027 árgerðirnar eru komnar í TRI Verslun. TRI.is og Drop.
10: Hann er kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
12: Rýmk ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
13: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
14: Leap Motor C10 er fjórhjóladrifin rafjeppi hlaðin búnaði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni. Watt, skeifunni 17.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Taktu með þér New York sneið beint í bílinn. Sparrow við orkun á Miklubraut. Opið allan sólarhingin. Alltaf ferskt.
9: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.

0: gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
5: Rafmagnsbord tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flytjandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjáði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
5: Við elskum þessar hellur.
7: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakt.

0: Kjörisvélarinnar. Nýjung sem mun gera daginn betri. Kjöris. Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
1: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
2: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
3: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
4: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
7: Maður á ekki að hafa áhyggjur af því hvað öðrum finnst. Mér líður vel eins og ég er.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
11: Gullbylgjan.

0: Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun. Eldaðu besta bitan af þorskinum, sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
4: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
5: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
7: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
9: Dag eða nótt. Vantar þig leigubíl? Hringdu í A-stöðina. 420-1212.
10: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit. Austurstræti 3.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
13: Þú fær nýja rúðuþurkur í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.

0: til því að deyja.
1: Saga einstakt samband manns og náttúru. Verðlaunavindin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Allt sem lúxus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is ef dýrin mættu velja.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn og TM.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji. Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
8: Haustútsala í Vitt flísaverslun, 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager, vitt.is.
9: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
10: Á Ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
11: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
13: Stuðningur bakvarða hjálpar okkur að halda úti þjálfun, endurnýja nauðsynlegan búnað og tryggja stöðugan viðbúnað. Vertu bakvörður á landsbjörg.is.
14: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Víking Brukkus kynir Oktoberfest 18. september á Akureyra velli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest Norðan Heiðar?

0: núna á tix.is.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa að 699 krónur. Leifuðu smá churros í dag.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
8: Vönditíska og persónuleg þjónusta fyrir konur á öllum aldri. Kona í firði.

0: Nice.
1: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mandarínu ostakaka frá MS.
3: Vefverslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.